0: ki pomeni hrano, obilje, srečo in ki bi naj nahranil,
1: which symbolizes the food, happiness, prosperity and which we feed,
0: in ki bi naj nahranil vse ljudi sveta,
1: which we feed all the people from the world.
0: Vzemite kot dobrodošlico,
1: take this as our welcome gift.
0: Domač, prekmurski,
1: it's homemade from the Prekmurje.
0: In sol,
1: and this is the salt,
0: ki je začimba življenja,
1: from which the life comes.
2: Yes.
0: In voda, ki pomeni simbol življenja,
1: this is the water, the symbol of life,
0: da bi imeli vsi ljudje na svetu dostop do zdrave vode.
1: So that all people in the world have the possibility to drink the healthy and fresh water.
2: So, thank you very much.
3: सर्वमोहनं दीपनचजते सर्वं संध्यादीपं सर्वसत्यं शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुभुजि विनाशाय दीपज्योतिर् नमस्तुते ओम शांति शांति शांति शांति शांतिर्भवतु
4: center is covering the northeastern part of Slovenia.
5: Danes je posebna priložnost, da lahko vam izrekamo dobrodošlico in otvorimo ašram v Murski Soboti, ki je del joge vsakdanjem življenju v Maribor.
4: The Maribor Yoga and Daily Life Center was established in 1990 and we started yoga in Maribor, but soon, just few years later, we started yoga also in Murska Sobota.
5: Društvo Joga vsakdanje življenje v Maribor je bilo ustanovljeno leta 1990, ampak kmalo zatem smo začeli zvati tudi v Murski Soboti.
4: We are spreading the authentic yoga in daily life, founded by Vishwa Guruji.
5: Učimo izvorno jogo vsakdanje življenje, katere ustanovitelj je Vishwa Guruji.
4: And about 45 yoga teachers of our center is teaching voluntarily.
5: In 45 učiteljev joge vsakdanje življenje uči prostovoljno.
4: We are not doing this as a business.
5: To ni naš posel.
4: And it took us many years actually to prepare this, to buy this place, to prepare it according to our standards.
5: Veliko let je trajalo, da smo dobili ta prostor in ga uredili tako, kot da ustreza standardom.
4: The spirit of yoga is also spreading the tolerance.
5: Duh joge širi strpnost.
4: The openness.
5: Odprtost.
4: And love.
5: In ljubezen.
4: Between all the people.
5: Med vsemi ljudmi.
6: Srčen pozdrav in dobrodošli v našem novem ašramu, tudi v imenu Zveze Yoga Društva Slovenije, ki združuje 10 društev joge v vsakdanjem življenju, v kateri vadi preko 3500 vadbencev.
1: Welcome in our new ashram, which is also the part of Yoga Union Slovenia, in which we have 10 yoga centers in which they are practicing more than 3000 people in Slovenia.
6: Ker pa sem domačin, mi dovolite, da izkoristim to priliko in povem nekaj tudi o jogi v vsakdanjem življenju v naši vadbeni enoti. Jogo v vsakdanjem življenju smo začeli vaditi v Murski Soboti leta 1992. Takrat je iz Maribora prišel inštruktor, gospod Lojze Ruhitelj. Lojze ni bil samo vesten učitelj, ampak je budno spremljal tudi razvoj in napredovanje naših vadbenikov in vadbenic. In je najboljše med njimi nagovoril, da so se tudi sami izučili za inštruktorje. Tako smo pod njegovim vodstvom dobili prvih 5 inštruktorjev, ki so domačini. Tudi ti inštruktori so nadaljevali njegovo delo in poslanstvo in izučili še 5 novih učiteljev oziroma
1: inštruktorjev.
6: Vsi te inštruktori razen Pušpa Devi, ki nadaljuje poslanstvo širitve joga vsakdanje življenje v Mehiki, delujejo še danes v naši vadbeni enoti.
1: Pet
6: in 20 let smo vedno vadili jogo v najetih prostorih, kjer smo se mogli prilagajati tudi drugim uporabnikom. Zato smo danes toliko bolj srečni, da imamo svoj dom, kjer lahko si urejamo vadbo joge po vaših željah. Ti prostori spodbudno vplivajo tudi na vadbenike in inštruktorje. Kar se pozna tudi v pismu. V naši vadbeni enoti vadi 233 odraslih in 11 otrok. Kar je za kraj Murska Sobota, ki ima 13000 prebivalcev. V imenu joga društev in v svojem
1: imenu
6: želim vsem vadbenikom, da se v tem ašramu dobro počutijo, da vestno in vztrajno vadijo, kaj te leta, ko bodo lahko požili vse dobro biti sistema joga v vsakdanjem življenju, ki je avtorsko delo našega dragega Miša.
7: Ko sem dejansko se prerazmišljal, kaj danes povedati, moram povedati, da sem prišel nekako do zaključka, da v tem hitrem tempu se preživljenja, ki je... Je zelo pomembno, kako človek uspe najti tisti notrni duhovni mir. In moram povedati, da sem prav vesel in počaščen, da so domače društvo uspelo ki deluje že od leta 92, kot sem slišal v uvodnem govoru, najti prijeten prostor, ašram, kjer bo lahko potekale aktivno vadbe joge. Ko tako razmišljamo o tem hitrem tempu življenja, moram povedati, da dosti krat me misel usmeri na eno prekrasno misel. Ki jo je izrekel se pred Dalajlama, ko so ga vprašali, kaj ga najbolj preseneča v življenju. In rekel je, da človek. Zakaj človek? Zato, da najprej zaključuje svoje zdravje, da bi zaslužil denar. In potem žrtvuje denar, da bi pridobil nazaj zdravje. In potem živi v sedanjosti, je zaskrbljen za prihodnost.
8: He lives in the current time, but all the time thinks about the future.
7: Tako, da dejansko ne uživa sedanjost.
8: He is not able to enjoy the present time.
7: Zato bi vam vsem obiskovalkom, obiskovalcem, članom, ki boste dejansko obiskovali,
8: wish all the guests and everybody who will come to this place to practice.
7: Da najdete tisto notranje duhovno, telesno ravnovesje.
8: To find the inner balance, physical and mental.
7: In kot je rekel super moj sogovornik, pridno, predhodni govornik, da pridno obiskujete vadbe sepe joge.
8: And as you yourself have said, to come regularly to practice.
7: In seveda na koncu vsem iskreno čestitam ob odprtju današnjih prostorov. To novo pridobitev. Seveda želim obilo
8: uspeha.
9: I am very happy and honored to be here at this moment.
5: Vesel sem in srečen, da sem lahko z vami v tem trenutku.
9: When you are inaugurating this ashram.
5: Ko odpirate ta ashram.
9: So I give you greetings, I give you congratulations from India.
5: Pozdravljam vam in čestitam vam iz Indije.
9: And I am an ambassador of India only in one country.
5: Sem veleposlanik Indije le v eni državi.
9: Swamiji is our ambassador in many countries. And thanks to him, I have met some of you even in Slovakia. And the day I landed in Slovenia, I met you at the airport, some of you. For this love from you has been visible to me even before I came
5: here.
9: So thank you very much, and I just would like to say that now Swamiji is here, so in front of him I should perhaps not speak about yoga because here is the expert. But I would only like to say that this is not specific to one country, one religion. Yoga is universal.
5: Rad bi pa samo povedal, da yoga ni vezana na eno deželo in na eno religijo, temveč je univerzalna.
9: So I see your center, this center and other centers, not only as centers of yoga in daily life, but centers of universal brotherhood.
5: Vaši centri niso samo centri yoga v vsakdanjem življenju, ampak splošnega univerzalnega bratstva.
9: It is this message of peace and message of togetherness which comes from your centers.
5: Iz vaših centrov prihaja sporočilo miru in enosti.
9: Which I hope will continue to do so.
5: In upam, da bomo s tem nadaljevali.
9: So once again, thank you very much and congratulations.
5: Še enkrat zahvaljujem.